Li Chang jinalishni boshqarganda bunday ko'rsatdi. Bosh shuji Si Jinpingning zaril so'zi Yo'ldosh Yang Zemindan Shangdu kurashgan umrini qayrildi. Yo'ldosh Yang Zemindan partiya jana el uchun turg'izgan o'chmas salimiga yuqori darajada baho berdi. Yo'ldosh Yang Zemindan beqasiyatin sistemali qo'rtindilar. Bunday bishiqdadi. Yo'ldosh Yang Zemindan uyul tashlay bekem siyosiy shenimen. Elge bo'lgan chinig'i tereng mehr mahabbatinan, do'r menin teng alg'ilgan jangliqchara ruhunan, tereng jo'sporlab alistarda o'ylagan strategiyali o'yurishinan, bekem chechkin o'zguchi batildiq jana aql parasatinan astayli urenibiz kerak. Sülügün sözdün ötö kuchli siyosiy idea jetektömün özü bar. Biz tereng ürenib özdeştirip, izildeştirip, zölestirini bekem qarmak. Yo'ldosh Si Jinpingni o'zi qilgan partiya borbordo komitet aylanasina o'g'ib etir tig'iz intimoqdashib, Si Jinping jangdor jungochu sotsializm ideyasini jetekchi qiluvda bekem turib, ekini bekitunun chechuvchi mang'zin tereng o'zlashtirib, to'rt tanimni kuchaytirib, to'rtta o'zini shenini bekemdeb, ekini qo'rg'oni yaxshi atqarib, jungochu zamondashtiruv orqali mamlakatni kuchlantiruv qurilishi, ulutni guldandiruv, ulug' ishin jalb etgan jilishtatuv uchun